دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی زوان

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

بیت کم کوم باش من گودار نیجا گوشتاری دلالی اون برنامه سلاو و گلاب لسر وشان ونگ رادی زندی گودار کن از که کمه کلی کمیش شیفی ناوبر هفتی دست بیک و هفتی نه ناوبر سلاو و گلاب دی ساعت بشه دروژا ناوبر سلاو حس کرن دنو باق و بستان و گلستان اجه وره

گوشتاری دلالی برنامه سلاف و گلا به پیشگیری ها www.bambilet.com.tr بریمت چه www کنه پلتفرم بامبلت. بامبلت چیه؟ پلتفرم که دیجیتال کن لور دکارن بلیشانو چه بشانو چیه؟ بلیت انشانو سینما و کنسرت و گلک چراکی دن بسینین بامبلت 24 ساعت آجی وکیه وکی ونگ رادیو هلمت دماند کردن آن پلتفرم ده هم کردی هیه هم زمان کردی هیه هم کردی هیه ترکیش هیه انگلیزیش هیه والحاصل او هر سه زمان هنه به تایبت آیه کمین کردی اون دکارن یعنی بکم لنا دا بلیت ملیت شمشته و اگر هم حس کن اون کارن بسینه هم سلاوی خواهدشتین شبو همون خبات کارنه بام بلیتی

بله گودار این ایجا ای رو برنامه که گلا گلا که خواهش مهیا گلا گلا گلا دو جمعنا سچه کسات هم پنبری من گوتن گلا گلا گلا گلا گلا سلاف تو چاوی گلا گلا گلا مهش گول همشی باشن صاحبی هم نه گلا گلا کن هم گلا گلا گلا گلا کن بله اصل گودار این ایجا هجمه ریده بیجم بنویسن اون کارم پیام خواهش مره بشینن 0532-489-724-24 ساعت گودار این ایجا وکری هر فیفی

بله گودار نجات تاوا روزه درکتیه لده بو باران لده بو روزه درکت بله هر تم خیر و برکتی بینی علی سر والات من هر کسی کنه باشنین در دور شو خواه گلک پیم شجمه راتنه شاندم پشت دروش هم نه بو نشخواه گلک کسا بریا من که مج بریا و کری بو اول نیجاب بنرخ و قدر بلند تا بو روزه درکتی بله هر تم خیر و برکتی بینی علی سر والات من گهدار این هجا بنرخ و قدر بلند همشه سران که گهدار دکن و جاری راوستا راوستا ادی یا تدخواستی تدخواست مشتره خواسته آ اینا مبر پیروز و کرم کن گودار کن

بلی گودارین ایسا دیست سلاو حس کرن و چاونن به ملک اتاوس من بریا بکر بو کابسام کن چید کن چنان کن پیام جمعه آتنا شاندن ازی پیامی من بخوینیم دورا میارن سانا گوداب کن اولا بیدار نویسان دیا روش باش دنگی والات من هون چاونن باشن اولا کیکو او فی فی هون بخیر آتن جوش آمال من هون هر هبن سلاو گلاو سرسری مسر چاوه من اولا بیدار تو هر هبی اوه گودارین ایزا کی پیام شاندیه که که فاسر نویسندیه به پیشگیری www.bambred.com.tr سلاو و گلاب که که فیفی و خبات کنیم ونگ رادیوه جو خواهی که که فاسر شنوچه پاسرون بخیر آتن مالا من ایرو وارگه ما ابرو باران اشکره مخاصران اوستا نگری دل من تایبت جبو هر چهار پارچه والد جبو و تایبت حوال کو رادیوی دان نوچه ها پیش کشده که میوان پروری آوی از کشته مهدی از حلاند من سپاس کم جویره حوالی من شوان دیریو که اصران جبو وان جو خواسته جبو شوان شوان دیریو که مالبات بیو گهدان رادیو من ونگ رادیو دیارید کم سپاس سلام و گلاب دنا باغ و بستان گلستان جبره روژا زمان کردی دیسا پیروز به هون هر همین وید دیجی هر همی که پاسور جناب چه پاسوره گودان اینجا که پاسور او شوان دیری که حاتون سردانا رادیو کره بون ونگ رادیو هم نلور بون یعنی از نلور بون حوالین کود بیجه دیاری سران دیارید که نوچه ها اول بربونه میوان پروری ها ونگ رادیو چخواه بناودن که گهدار نیجا لکه که پاسور مگر اگه حس کرم تا ببینیم حس کرم شوانی دیری که ببینیم لی جانا وای نز لور بوم نه فیفی لور بو اگر فیفیش لور با یه شخواه حتی با سردان و اکیر بلی اف جی نه لور بو سلاوه هم سلاوه فیفی هم سلاوه مجی شو بره هیا هون هر هبن و خیراتن دیسا سرسری مسر چاوه من که که پاسور او شوانی دیری که مالا و آوا اون هر همین لی دمم رو چه سردان جیه کید که یا مرو بخورت دشته که هده بیانی مثلا قولای که یعنی تاتی ماتی های که شیرانی های که حالا گاد که اون هر همین راستی هم گلا که وقتا برو کیف خواهش بونش خواه هم که که پاسور هم شوانی دیری که هر دو ماموستن هم سرکفتن شوانی دو خواستن اون هر همین باطنا و هم گلا گلا که کیف خواهش بون سر سر همین سر جا بیمن

بله گودار نیشان دنگی که مرا آتیه شاندن ام وی دنگی گودار کن شه مالباتا پچوک آدر سیمش مرا دنگی کشاندیه ام وی دنگی گودار بکن بدگرم

0: Roj baş, Bengtat yo, roj baş, Slav glav, roj baş. On çavanın, on başın, ha baş meyzekin, malbata püçük, la Almanya per per, Slav'e germit işine juara. Kek urmiye, tu gelek ci, gelek bajar, emcart, tu nego roj baş dersim, cardın, beje roj baş dersim, ya, ha baş meyzeke, cardın, ser saran, ser çavan, ha baş meyzekin, Slav glav.
1: وای چه ما سر سسری مثل چاوی من حضار سلاو و گلاب جبو درسیم اری راستا یا چه ما ناوی درسیم ناوی نمیش خواه از افقاس جو درسیم ایش حسد کم یعنی البته هی نه چون ما راستیم هی درسیم جنیز و ندیتیم لگر اک هست کم روژه که تقید اگر در فتا بزی چم او درسیم سردان درسیم بکم شکری حوالین که ونگ رادیو حمود چند یعنی یعنی یک بسا خوزا درسی مید که یک بسا پسکووین درسی مید که یک بسا چندا خیری پیروز لورد که ریز و حرمت کلوبر هید که یعنی هر کس بسا درسی مید که راستی جانا مرغت که یعنی که درسی مید نیز و ببینیم از هبید کم کو او روز نیز داوره مالباتا پچوکا درسی مید هونه هر هبن سلاو و حسکرین دنا باخ و بستان و گلستان شوره هم گرک بختبر و کیف خواهشن نهاوی دا برنامه دما دست بکه تق از ناوی درسی مید بینم

گستری در علی پیامک جمع راتیه شانده نیمستند یا روش باش کیکو فیفی سلاب جوره بلکی از نزانم دلال به کردی بنویسینم لی بله از کردکی زاف به اصل و فستم دنیای ده انسانی که از جه حز ناکم اوی کسی که سر اصلا خواه نینین اصلا خواه وندا کرنه یه کسی که به پره خواهد فروشن و یه دنجی که انه کارم ببیجم نویسند یه سلاو ریز جه برای اویندار سوین را و جه کردن به شرف را برو بعد بالغ چی جه خلاط رنگین سرسری مثلا چاپ میگوهدان اینجا که من پیام جبه که از بجم یعنی هر تیمش میگوهدی یه دمام دوشین اگر شاشی بنویسن تشنه و بنویسن از بخونیم از حب دم که سراس بکنم مالا با آوا هونی هر هبن صدا و حس کرن دنا با خوب استان و گلستان اجه وره

0: بله گودارین ایجا دو جخواه دنوا سومر پارکی را آمده به افکاری شاردداری آمده یعنی و گلک سازی اندم چای بدم سن زاروک تیوی بله مک جبو زاروکا حتو بابا کنن شاهی جوان زاروکو جوان انتشن گلکی تای بدی ده همون از جی چون مجی سردان کر هن یک دو رپورتاجی مهنه کم بزارن او در حق زمان دا چه ده فکرن کرم کن
1: Ozan Sahat.
2: Kerem ki.
1: Çavayı.
2: Başım çavay.
1: Elci başım. Ozan Sahat. Sen mücara zaman tutkazı işi zaruk araçı beyci.
2: Tutkazım. Biraz zaruk her dem kurdi bakıvın. Eğer ne akıvın az pırkam gündübüm. Le bura bakıvın. Fazla gülene ne teroje ki kurdi akıftına. Her roj dübeyim kurdi bakıvın. زمان نمی رمت تامی زمان نمی نسلمه همه
1: هر رو بجوشتر آزان سر هست
2: پاس
3: نوروشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی بخوش آوازه لطیف و نازه لطیف و نازه زمان کردی کو کو چیانه کبرا تیرانه کبرا تیرانه زمانه کردی کو کو چیانه کبرا تیرانه کبرا تیرانه زمانه کردی به خمل و روشه شیری خوشه دین و خوشه زمانه کردی
1: نویتا چیه؟
3: امود عربین
1: سستر ایمن سلاو و گلاو
3: سپاس
1: سلاو و گلاو
3: سپاس
1: نه بیشه سلاو و گلاو
3: سلاو و گلاو
1: سستر ایمن
3: سرسر ایمن
1: نویتا چیه؟
3: روسیتا بلیسا
1: تو چند سالی؟
3: 6 سالی
1: روسیتا کیه بخواست کردی اک زلال هینی تکریه؟ کردی اک خواست کی هینی تکریه؟
3: دیامنو دیامن
1: بابی تهنی تنه کری؟
3: ویشی شینه میکرد
1: اچمه تا گود دیامن تنه؟ روزی تا از پرسه ایشته بکم؟
3: بکم
1: تو به اول خاره کردی ده آخوی نمسا؟
3: اره
1: هر بجی تو ستانه کردی زانی؟
3: اره
1: بری که تو ستانه که ببجی جبو کسی که نها دنگی تا گوه داردکن اگه تو بخوازی جما را تشک ببیشی اکو حوالین تبن تو هست که چه بیشی؟
3: از هست کم بیشم کو از نزامم چه بیشم تا اما گی دارت کن
1: ها بیشی هر تن بکردی با آخوین؟
3: ایده
1: ببیشه؟
3: هر تن بکردی با آخوین
1: بیشی وکی من کردی اک خوش با آخوین؟
3: کردی که خوش باخ
1: هر بزیش دارم توتکاری ستران که مره ببیجی؟ ارم کب بیجم
3: نزام که جن ستران بیجم
0: ده یعنی ستران گود لی ام بی ستران نکارم پار ببکن روزی تا مالا تا آوا یعنی ستران گره گره که خوشی گود لی ستران ما نکاری هم پار ببکن تو هر هبی جرکن روش اگدی متدی تقز بات اگر تو دنگی مد بیزی تقز جرکنش مره ستران بیشه لی اف سترانی ام نکارن ستران کدنش مره پار ببکن گودانی نیجا یعنی او قاس کردی اک شیرین او قاس کردی اک زلال او قاس مرو حز دیگه وان زاروکا راستی بخوا حلال بشو وان زاروکا حلال هزار سلاف گلاب شبو دیو بابی وان زاروکا کو کردی اینی وان کنه هون هر هبن هزار جارا هون هبن جبر بیم چند سرانکی گودار کن تایبت شبو وان زاروکا زاروکین کنام گودار کن کرم کن گودار بکن گودارین هجا زاروکین دلال

بله گودارین هیجا 0532-487-24-24 شخواه 24 ساعتا بکریه پیماتیه شاندن که که همزه نویسند یا سرکار و خباته قابط باشتر که که همزه نویسند یا روش باش سلاو و حسکرین شتر که و سلاو و گلاو اش رحای ویسه سری من سر چابه من که که همزه که که پاسور چی نویسند یا والا اما نشکه مگو ایلهام اگه مره هات مگو همشه سردانه که ونگ رادیوی بکنم هاتن برحاصل جبو جار اگدن سسره من نبو امی بین ام ازو فیفی او ای پیشکشوانا نوچه امی به هور بین امی ونگ رادیو ایکی بی بین پاسوره اره دو بندام اوه سسره من سرچاوه من که که پاسور جن نوچه پاسوره اجاده گوتن هوالا ده گوتن گوتن که که پاسور دشبه مم آرارات هنه که او شوانه دیری که دشبه احمد کایا دی سلام حسکنه جبره

0: بله گودان نشه سلاو حس کنه اگر دنچ بره ویت کم کم باش بن نمبر میاد سلاو گلاب لسر وشانه ونگ رادیوی گهدارت کنه از که کم کلی کامش فیفی ونگ رادیو بسو چهار ساعت اج خواه وکیلی هم کنم پیام گوتن شیرت فلسفه اون نه شیرت فلسفه اون نکن باش نه یعنی فلسفه خوش حال سری سب فلسفه کی گوده تا فلسفه دموکراسی تشت کی گلا گلا کی خوش یعنی جبر کم اجی دنیا دیتی همی زانه دموکراسی چیه گودار نیجا یعنی چم چم افتش گود دنگک جمعه راحتیه شاندن دجاره به فارسی اج خواه یعنی ام کمک فارسی جی گودار بکن دنگی جا رادیو راحتیه شاندن ونگ رادیو جبرمه سلاو گلاب هوالا شکوفه ماموسته اج خواه جمعه دنگ شاندیه ام دوی دنگی گودار بکن ام ود گرن کرم که اونجی فارسی گودار کن
1: امید که خوب باشید و در صحت و سلامت باشید. آرزو میکنم در این صبح زیبا مهر، شادی، عشق، محبت و سلامتی همنشین شما دوستان خوبم باشه. صبح زیباتون ناب و سرسبز و برقرار باشید. و سلامی ویژه به دوستان مهربان خودم کیکوی عزیز و کاپیتان باقری. امیدوارم که روز خیلی خوبی رو داشته باشید و حال دلتون خوب باشه و غرق در شادی و سلامت باشید.
0: بله گودار نیجا دنگی که بیستی دنگی فارسی دو بیشه که سلاوی خواد که دو بیستید کم که روشا و خواهش و تف ده گش و انرژی که برحاصل سریع بینی پسند داده بری روشا خواهش در باز کن سلاوی چای بیش مرشان دیوشه کاپیتان باقری ره یعنی باقری آره که کردی رزا سرسره مسئله چا بمون امیشی سلاوی خواهد جوا نداشتین خیلی مخلصیم مرسی استاد جان فدای شما عشقین آره سلطان یادت اون رفتیم چیز آره مخلصم فدای شما از اینجا تا اونجا سلام امیدوارم که روزتون خوب باشه پر انرژی باشه همیشه پر انرژی شروع کنید هر فیفی

Ece Godarin Ece Peyam ji mera hatı buşandı nivisan diye ku ji mera hatı buşandı yani bere reklama hatı buşandı nivisan bu medengi zaruk avalavke nivisan bu wan zaruk yani khuashaki delal hengi khuash khaberdan wallay em bewan qurban bin من كذبه وان خاريو ايرو حمو سلاو وقلاب بلا جي وان ربه واي هون هر هبن اوه هبالا وين داشتان دي از باورم سسر مسر جاوه من براستي جي دما زاروك بكردي دا اخوه مرو دخازه وان بخوا يعني او قاس او قاس شرينن يعني ام سلاو خاد سد شنين جبو حمو زاروك انكو بكردي دا اخوه متاي بج دي و باوين كو بزاروك خورا كردي دا اخوه كردي اني وان كن بهم اكدنا دي شانده جي موشا رنگي نيوسان دي سلاو ريز از اسف جي وی روژا بارانباری به دنگی وست به همه خوشتر ده به کیکو و فیفی پروگرام و دلان ده گرماهیه که تایوه چید که سلاو جه همو کسین کنه حال سر کارین خانه و لبن بارانه بارانه لبن بارانه ریان دیگرن هکه ممکن به سانگ به هست جبو همو گهداران لیخن وی سسره مسر چاوه من کیکی وصف دماکو باران ته هست جیتین دما هست ایلهام ته دما ایلهام هی اوین جیته جبر وی که امی هرن سترانه که گهدار بکن جروتین دا تو یعنی برا تایبه جیته ره بکه که اوسف و هر کسی که نها دبن بارانی دا دمشه او دچه کرم کن گهدار بکن

بله گودار نیجا دیست سلاوه هست کرین جه وره پیمه که جمعه راحتی شاندن انسان دیار روش باش کیکو از کیکو فیفی از محمد جان جه فارقی نیه سر کیفتن دخازم جه وره سرانه درزی ده جه با همو خبت کنیم ونگ رادیو را بلا وره از جه مامسته بیتو جان سرانه ناره دخازم وی سر سره من سر جابه من

0: جا گودان جا دو شخم گوتم چون شایا زارو کو جوانه هبو روژه گلا گلا کی خوش بو گلا کارو خبات تاتم نکرین لی مخابن مخابن تشه گلا گلا کی نباش ناو ده هبو مخابن کو نزان ببیشم آکو نبیشم لی ازی ببیشم گلا کی زارو بکردی نتزانین یعنی راستی نتزانین او او تشه گلا گلا کی خرابه یعنی از هوی دکم هوی دکم هوی دکم کو فکرش بو بیتشه بکرین از هوی دکم کو یعنی او سازین که هنه یعنی فکرش بوید تشتی بکند چیز هم برنامه جدا جدا جدا جدا تر در حق زمان جبو زاروکا دانیم پروردی زاروکا بلا زیده تر بج برکر دو رفش گلا گلا که خراب بو بری هن زاروکین که بکی بلبل دا خفتن که حلال بج مارا هن کسه بون که مخابن دو باوی وان جی بکردی نزانین یعنی و ایکو دزان یعنی هن کسی همون زاروکی وان جوان خوشتر دا خفتن کردی لیبی گلن پری گلا کسا نه زنی با آخوند یعنی واو از نظام یعنی چی بیشم ول حسن دنگه که هم چون روی دنگه گودار بکنم ود گرم
1: زمان کردی
2: ججن زمان کردی پیروز دکیم لحر دایم لحر جی زمان کردیم خبر بدن دبیشن دار بسر کوکا خواه مروف لسر زمان خواه شین دبن هر هر زمان ما دخوازن زمان ما زمان فرمی
1: اگر اگر بخوازی گوتنه اینجا باید کسی کنها دنگی تک گوتار کن ببیجن توی چی بیش
2: ا دخوازن نر سال جرک کن پیروز بکن ام دخوازن تم مودایی ام المال خواه نحو جی پرورده جی که بن مال خواه زمان خواه بیر بینن افسد سالان فرمیت آمدنه ای اما زمان خواهم آنی حیان ها جیروپی بهتر پرتوکی مهنه بهتر دیجیتال ارتا مهنه سر زمان کردی تلویزیون همه بهتر هنه دوینا ده گرک ام بهتر کربانجی خواهد پیش خن اما مخابن زیده زیده بو گل فامل سر زمان ترکیه ام زارو که خواهی که همه دویجه که درن دبستانه ترکی دبستانه ترکی ایواز پنجو دو ساله همه اجی چون دبستانه ترکی اما حیا ای روژه که الالی انقره ازمیر جیانه خواه مشان دیه گوراوی بلا ایجرو از بخواه و زارو که خواهد مال ادت تم مدای دخوازم کرمانجی زمانه ما تنه به جیانه مجی که تنه یه بری هر تشتی چاند خواه و زمانه خواه امر خودی در کبن سپاس
1: مالا تابا
2: آتابا
1: سابی هگر هم ببیشن زمان کردی
3: براستی گوه که مرف دبی زمان کردی دبی مرف هنک را وسته بفکره و گروی ته بگره بیامن زمان دناوا جوا کانده جیه که گلک گرام بوها دگره زمان مرف ناسنامای مرفه دبی مرف براستی جی به نرینه که برفره ده چارچوبه که برفره زمان بگره دست او بوی نرینه ده زمان بنره نها ام لامده ای رو دنرن که جبو زمان هن خبات تیمه شاندن خبات تیم زاروکا تیمه شاندن گوه که ام دوی زاروک جی پیشه رو جه حق اتن دوی مره کاربه زاروک احساس بگره او زمان جبو زاروکه که چقاسی مهمه به قیمته دوی مرف خبات نوسا برفرهتر کار به بده پیشی خو اول سر بپونجه و بمشینه ای رو مثلا خبات اکوسا لپارقا سمره حتو میشان نکوان بویجن هر حواله هر سازی یک چادر خو فکر بو بزارو کاره ایکو چیروک دخواندن ایکو بانون نپخاندو ددا دستیوان ایکو شکریک ددا دستیوان ایکو بانر چرق ایک دلیست ایکو بانر موزیکا کردی دسترا و دگوت اف مدید کو زاروکا چخوا که خوشت که زاروک چخواست بباتشتن ووسا که خوشن و دوی مرو هنک دن خبات نوسا بانگاوازی مجبو حمو شهرداری ما از ویجو بیجم کو خبات نوسا جبو زاروکا گلگ گلگ زیده کارو بدن مشاندن دیسا دو بیجم زمان هبونه زمان پیش روجمه یه پیش روجمه جید زاروکا انداواد به دوی مرو کار ویجو خواره اساس بگره وی بگره برچعوی خواه
1: هر بچی زمانی کردی.
3: هر بچی زمانی کردی.
1: سلام و گلابش تر.
3: سلام و گلابش بچنی بالاتجیره.
1: سلام.

بله گودارین هیشا بله از بنی دور از ریوه بگرم یعنی زمان تشه گلا گلا که پیروزم ده به هر تمشه زمان خواه خودی در کمان براستشی یعنی تشه که دو من بچابیم خودیت یعنی گلا که خباتیم پیروزی نکرین داری شاره داری مالوان حزار جره آبا بله براستی که ما وکی او جمعه که هری داوی رپورتاج دایید به بانگوازیم جه همو شاره داریان و سازی این کوهنه بلا به کبن میدانه دی کبن میدانه لیم هفید کن که مکی زیده تر باز پیامه کی بخویم دور از ایک سر میمجاری باخفون پیامه تیر شندون ویسند یار روش بای سلاف گلاف از نبی کان دمیش آمده آمده رنگین سلاف جواره پانزده گلان روش از زمانی کردی لحمو گلی کرد پیروز به بلا هر کس بزانه به بخوینه باخ و اوجیان بکه به زمانی کردی هر بجی زمانی کردی هر بجی اشتره جی مالا تا هزار جره آفا با ولحسن زاروک توشته گلا گلا پیروزن گودان اینجا یعنی حیا مرو بچا بخواد نبینه راستی مرو باور نکنه لیم بدو من بچا بخواد دید اف قاس زاروک هاتن بلی هن زاروک این سوره که امشی دیار بونش خواد نجی آمدی نجی باجرین در دوری حاطب بون یعنی به دوو کوان شخواد دیار بو کردی گلا گلا گی شیرین به دوو کخای زلال دا خفتن گلا گلا گی باش بون یا به طایبت مثلا هن زارو که بون که به زازاکی دا خفتن گلا گلا گی شیرین بون لی مثلا هن زارو که دن ام بیشن کردی هیچ فهم ند کردن یعنی زاروی خواه هیچ ند زانی یعنی او پرس کردی که گلا گلا کی مزنه از نظام ایچا بیتر چاره سر کردن یعنی مالبات اندلال دیو باوین هیجا ماموسته اندلال جی کرم آخوا ورن میدانه هر کسی کنا دنگی مده بیزه یعنی باور بکن روش ببه جوره هر پیش یعنی ادی هم نابینن ام آخفتنی نابینن دو کچه کلان شخوا ام آخفتنی سر کردی ام نابینن شخوا ورحاصل گودار این ایجا ام دیچن سرانه که گودار بکن پشتی به سرانه امی وید گرن سفر 532 489 724 24 ساعتا وکیریه هر فیفین

بله گودار نیجا دن یک و بحث زاروکا کیر ام قاز زاروکین شیرین مالبت نیجا من دکان دنگ زاروکی خواب راستی جمعه بشیرین ها دنگ یک جمعه حتی شاندن دنگ زاروکایه زاروکی که دو دنگن واو دو دنگ جمعه حتی شاندن ایت زاروکا ام گودار بکن ام بد گرن روزا زمانی کردیش تیجی پیروز با قربانو تو هر هبی هزار سلاو و گلاب شتره هبی دیکم که هر تم زاروکین ما این کرده هر تم بو کردی با آخفن گلا کردی آخفتن گلا گلا شیرینه گودار نیشه دیسه دوباره دیکم هونجی دکارن دنگی زاروکی خواه هربت به کردی هند کار مره بشینن سادی ساده میلو بر بارو بکن ونگ رادیو دنگی گلش خواه به تای با دنگین زاروکین مای کرده کردی ایک شیرین زلال دا خوبن سوید که مالبات دنجی ویتشتی بینه کن او کردی آخفتنه هینی زاروکین خواه بکن یعنی 0532-487-74 24 شوخه 24 ساعت وکیلیه او پیام جیتی نشانده اما چما بخواست درنگ دی نشانده از وی نظام تمام برنامه ده قدر درنگ دین کمک درنگ نشینن کمکی زو بشینن گودار نیشه هونه هر هبن

بول و نوشا و بمبم نخر و نوشا ای وای سر تای بپای زیر بی پرداشتی با زیر بی هموی شاو بجیر بی من هر توم دوید و ای وای سر تای بپای زیر بی پرداشت و پرچه و بی

0: مردم دوید و ایوی سرطای بپایزر بی پرداشتی باجر بی هموی چاو بجر بی من هر کم دوید و
1: رادیو وینگ

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم و ایرو جی

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم و ایرو جی

دزی اشکنا جویا خود یو ری پلا نوا کری تریاکیه زافی وقتان سک قد هیوی چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنا برا تدوی کردش خوبی رامکه بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرائیر ممکنو مرکز پرورده و شعورمندی یه تریاکیه یه شارداری آمدیه شارستانی گردی تا خاشهیتلی زره سومر پارکی بانو کرا تلفون 0539 929 0566

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

روش به روش به هلم هفال تو پی نزانی جگر دکلم به اشکرانی هفال دکتر حکیم درمان ندین جدردی من را تو درمانی جکولا من را تو درمانی

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینند ویر ویجی

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

صد تا طرفدار داری، همه تو رو دوست دارن و ذهن گرفتار داری. دمتم گرم، دمتم گرم، دمتم گرم، دمتم گرم. نزدیک میشم دور میشم، بلکه مقبول در این راه پر از استرس و وصله ناجور.

و کوچه‌ی، له بازاران و پارکان، له هر دری و هر گاوی، به زمان خو باخبر، به کنن و خونان ببینن. زمان مه هر تشتمه. زمان مه هیلن و هبونامه.

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینم و ایر وجی زوان

دنیا ده تنی من ده سبا ورزان به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینم و ایرو جی

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان و ایرو جی